0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ حد حد حد
1: بس پستو کو میرا ٹول ٹپے ہے کہ جان بھائیو کہ بیا انشاءاللہ راضی بیا مسجد چے کم نے نو کنو راضا وانے چے کم نے ٹپے کو
0: سنگا

0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ حد ہے حد ہے حد
1: بس پستوں کو میرا ٹول ٹپے ہے کہ جان بھائی ہو کہ ان شاء اللہ راضی جاب مسجد

0: Okay, جی لیڈیز اینڈ جنٹلمین, نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈیرا ڈیرا ماننا جی منگ سر پلان سوکھ تھی چڑھتا نا میر بہادر کا سنگ ہے بروبری الحمد للہ تاسو دعا گانی دی تاسو نہ بورو تاسو سنگ ہے طبیعت نہ خدی تمہارا سر پروگرام کسی شری کے دارا تو آیا الحمد للہ دعا گانی دی پروگرام اور پروگرام تو سنگ لگی دو
1: پروگرام کو پروگرام تو پرو دی
0: صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو او پروگرام خیر دے الحمد للہ پروگرام کی وراثت سے شریک ہوئی کہ نا
1: نور بر رسو بس دوا سلام قبول کیا اور مرگرو تو دوا سلام اڑی ہوئے
0: خاولے گا سلام انہوں لے گا
1: گل نبی شاہ کا کہتا دوا سلام شیرین داد کا کہتا دوا سلام ٹول والو تو دوا ریس خان تھا ملنگ شاہ ملنگ تھا قاسم تھا امیر محمد تھا ٹول تھا ہمارا سر اپنا ٹول میرا والو تھا دوا سلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وہ رہا

کے جناب نیکسٹ کالر. السلام علیکم جی. سرفراز بھائی جب پروگرام کی سٹڈی میں شیپ خیر اغلی اور کلے وایما خیر جی الحمد للہ استاد دعا گانی سو خیر تبھی تن خدی سنگ آواز جی کٹ شو.

0: اوکے جی گرو بران سوک جی السلام علیکم جی
1: دنیا
0: ہے اللہ حد وعلیکم السلام وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک ستا سو دواگان جی مونږ سره پلان باندې سوک ته ول چرته نا
1: عمر خبر کوم د خپل توتالینا
0: عمر د توتالینا عمر خان څنګه خبر او بری طبیعت ته خده
1: خیر خلیته
0: جلوی کا د خلی منوال
1: سنوري
0: الحمدلله الحمدلله ستا سو دواگان دي تاسو څنګه خبر او بری طبیعتونه خدي عمر خان سنگا دارا تو تالے کی موسم سنگا رے
1: بس تالے
0: ٹھیک ڈیرا ڈیرا مدن عمر خان پروگرام نور برا سے بس سے سلامون ولیگا
1: عدنان کا سلام او قاسم کا سلام او الفجز والے کا سلام او حارث کا سلام او تاج کا بوجو سلام
0: وعلیکم السلام

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

نو خضر من دوست تاسو لایف کالز او پروگرام کې شاملو زما د سایډه خبره سم الله خبرې دي ما سره خبرې کوم نه نو زه د خبرو کوم نه ماشینې ما سره خبرې نه ختميږي برګه په تاسو خپل د موجودګي مال احساس راکول شي 0930284495 یو غنټه پر راغلی او نیمه غنټه چې کوم نه تیر شو دا دومره زر ولې اړو پوسټ کوم نه په ټایم مزه پویم نشم چې دا څنګه چې کوم نه ټایم تیر شو تاسو پوه شئ یو کنه او که سوک سوک نی پوښوي ناغي چې کوم نن میسج وکي ان هفته دومره خنه يم چې لکه کوم نن زه تاسو پر دوه غنټې پروګرام کوم دوه غنټې به زه تاسو پر غږی کوم با او کنه طاهر جان ویلکم درته کوم نن پروګرام کې وایو هر کله وایو سلامونه فزان کوم نن قبول منظور کړه زمونږ سایډ تاسو ته ډیر ځه سلامونه جی رستم مشین کوم نن میسج کړی دی دا چا میسج کړی دی همیشه سچ کوم نن همیشه خپل نوم خپل نامه نه لیکلی خبر کې ف ډیر مننه شکریہ جی بی سنگ خی ٹھیک ٹھاک کی خیر خیریت دی جی ایزا انایا سنگ دا الحمدللہ ایزا نورم خدا ایا نورم لګی کوم نن انایا نور یس انایا نور انایا نور هم خدا او پروگرام موسم زبردست دی صاحب خان ما سر پروگرام شامل شو کم زینا گدن شکریہ جی I am Elias Taylor from Dubai. Tahir Zaman bhai salamuna fazan kamdan qabul manzoor kada. Walaikum assalam. Dosto hum kamdan zama de side der salamuna ji. Assalamuna khoga muna agam da bazo. Abaze khuj kamdan da sidi che tasna der zyad lari kana da bachar sadi kiji ji. Aw shafqadar na te lekin kamdan di prang taraf ta zi. Di set ta zi. نو آواز گم دینو دی منڈا ڈیم سر راضی دا مومن ڈیم نے دی سرج گم دینو یو کھلے جی آواز او کھلے اور تھا وہی جو اور ڈیر زیاد گم دینو امن دی زے کہ امن ڈیر زیاد دی ہم السلام علیکم وعلیکم السلام جی طاہر بھیا سنگھ یہ ٹک ٹاک کی خیر خیریت پروگرام مخلے دی جی زما پشانتے اینڈ می ہرھا ہرھا وا وا وا ہرھا یا ارھا سوبین میسج کی ہوئی چی عزت ڈیر سلام جی بابی جانتا ہم سلام نا تاستا ہم سلام نا وعلیکم السلام جی ڈیر مننا شکریہ اینڈ ٹھول تھا ہمارے سائڈ سلام نا ہوئے جی وعلیکم السلام آواز مکلیر دی جی مننا شکریہ مہربانی تشکر بی سی آر سلام جی زڑا موسم خو خراب دے بالکل کم نن خانت دے او استاسو زڑا موسم کم نن سنگا دے زما د خوخي خوراک کم دینو اغه بریانی کم دین ز ډیر زیات خوخوم بریانی زما ډیر زیات فیورټ دا دا چا میسج راغلی دی کوم دینوم نه لیکلی یا خدای پاک دا تاسو څه کوي السلام جی وعلیکم السلام سنگي خی ټیکا کی تور پنځپیر نو میسج کی جی شکریا پنځپیر نو میسج کولو بارا سلام بھائی جان وعلیکم السلام تاسو ته ډیر زیات سلامونه او All listeners to my side, Salamuna ji, Walaikum Assalam, Assalamu Alaikum, Walaikum Assalam. Israr Mungsara Bamkhil na program ki shamil chhe ji, shukriya manana Bamkhil na daratl labara. Assalamu Alaikum, Walaikum Assalam. Iman hamara saath de rahi hai, keh rahi hai ki sir ji, kya hal hai, kaise hain aap, theek hain, khairiyat se, alhamdulillah main theek thaak, khair khairiyat. اور سرائیکی کا ٹریک آپ نے سننے کی ریکویسٹ کی ہے ایمان ز کوشش بکوم چے تاسو پارا سرائیکی ٹریک ہم پروگرام کے شامل کم انٹرٹین کم ہم آپ کیسے ہیں جی ٹھیک ہیں خیریت سے الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک خیر خیریت آپ اپنی سنائیں ٹھیک ہیں خیریت سے پروگرام بہت ہی اچھا ہے جی آپ کو بہت زیادہ مس کیا ہے ہم نے شکریہ جی جن لوگوں کو مس کیا جاتا ہے ان لوگوں کا مطلب جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ یا ان لوگوں کی آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے اور یہاں پہ ضیاء الرحمان چاچا کا بھی بہت بہت شکریہ جی بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ اور بہت زیادہ شکریہ کہ انہوں نے گرما گرم یہاں پہ سوئیاں بھی لے کے ہیں ساتھ میں جو ہے نا چائے بھی لے کے ہیں جی اور اس ٹھنڈ بھرے موسم میں خیر ٹھنڈ تو جو ہے نا اتنی نہیں ہے لیکن ایسے موسم میں ہمارا مطلب خیال رکھا ہمارے دل کا خیال رکھتا مطلب جو ہے نا یہ کہ ہمارے دل کا بہت زیادہ خیال رکھا نا ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے کیا کہنے

بی اختیار پچا گران شی عام انسان وی خو بس نوم میں دا جانان شی ملیحہ تنہاج گمدن میسج کی شکریہ ملیحہ

قدرمند داد اچھا میسج راغلے دی جی سلام بھائی وعلیکم السلام کیسے ہو آپ ٹھیک ہو خیریت سے ہو الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک خیر خیریت آپ سنائیں ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں فائن ہیں طبیعت ٹھیک ہے آپ کی اور یہ ہے کہ ابھی آپ لوگوں سے آپ دوستوں سے اجازت بھی لیتے ہیں آخر میں کچھ ہی میسیجز ہیں انہیں میں جلدی جلدی سے پروگرام میں شامل کر دیتا ہوں اور مجھے جو ہے نا بار بار بار بار حارث جان کی بس کریں پروگرام ختم کریں آئے ہائے ہائے ہائے اچھا سپنا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا جی اور سلام کوکو میا نا بلکہ بھیا سلام کوکو بھیا کوکو مامو جان سنگھ ایخی بیبی سنگل اینڈ آئزا اینڈ انایا تو جگم نن ڈیر جس سلام نا تاسم سلام نا جی حفظا پنچپیر جگم نن میسج کی شکریہ حفظا دا نور میسج نا داس دے چھ پروگرام نروست با گور مام او پروگرام نروست کہ ہم تاسو خپل د موجود گے مال احساس راکول غوڑے نو راکول شی جی اس دیزے کے طاہر زمان با تاسنا اجازت علی جی

وارا عیسا علیہ الصلات والسلام دلین مشرکین مکہ را پاسی دل غیوی علائکت باللہ ملائکی لڑا فرمائے احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے پیغمبرہ اللہ سورہ اخلق کو

زمنگ بارکری کی لیکن اللہ حیرت کی اللہ فرمائی جبال سرابا ان نمکا